0: Jangan marayu.
1: Stop marah-marah. Wait, stop marah-marah.
0: Jangan marayu.
1: Stop baku garah.